na drumi su Eradi mi da wasi Kuturu shani mai izi iku ulu ikosi yana kosi yana Abibia rabibia rano yo nyami ini ati Abibia rabibia rano yo nyami Ababa bayi Tuha tuha tuha Ni atete bamuna Anini kwafu Ah, ela bisu